Mendoos. Ta wen ja kan de la la de je na yin na yin ji o li dang chi na de ni da de ni che ge la da se ni la de je de jo re re ge de cha go ne de te yo ma re s ko la de ni na yin na ge na si je de ni ju ba re re ge de cha cha she ni ani an da da ji ga se le to te yo ma re ma to shi cha ni o de kan re ji lan ju ba de de wi sa hi bi ge yong ge tin de ge ani de ni du se o da te xie ji ji shi ta ni ba de che re se ni le ta xie ba po yi da se na ma du ओ याना शिदा से यात्रे ता शिदा ते कंडे जितने दूर से दिल संजीबाग चाग नो ना ओ देन्यन लाने चुबा जर शिपा पोर हिपर शांस या वो चिकन निबन देर ता चिकन दे निबो को ता ओ शिदा जी कोटे देंगे यार ता कंडे ये से ना देन्यन लाने चुबा जर से यानि के देन्यो हिपा ता कहाँ लो को से ना ता सदे पेंचिंग को मत ये चलमा था भी के नये चुपा के जेठा के छे तंग आना बच्चे और वाह निश्चित तौर पर ग ज व ज दे ये था अने शुद्ध देने से क्या चीज़ दम भी के छे आप और वाह ता देता लगो के पारे इस देने लास याद है ता गर लासू भी के छे आप देसो लास याद ता देता भी के छे आप देसो ला चुबा जर से दिल ता देता सुसू के जीस लो देता रे रे के जीस लो अने नी का जी चुबा से याद है जिंजु के चुबा रे ता जिंजु के चुबा साधरवा जिंजु साधरे दिन दिल गर लास भी के छे देता सुसू के जीस लो जिंजु के चुबा साधे जर भी अने कां चारो करे से अने की जी वी जी अने शुद्धि या के को ये के जीस लो साधे जना ई से याद ता यों रालंगा तो की जी भी ई से ने ता छे आप दे चुके रे से याद देता Tenyin lan jiba jir. Sheba por shibar sha zi ya. Ta tenze ji che teda ke. Ten kan ji jiba la tengri zi. Teda na. Shawa kan shi ke sheba po tenbi ke tende jir giba. De shibar sha zi. Che teda na shawa kan shi ke sheba po tenbi ke tende jir giba. De shibar sha zi. Tene sheba por shibar sha zi. Onda yon rali xe jiga ta. Nde de chere zi ta. Nayin ke nona. Nayin samba sheda jiba de yin zi. O de shibar shi zi ya. Tene dila. Ta chikan de nying ke. Chik chere zi dila. Ani. シェダがチニゾンアテシェダがチニゾンニチレセディラタテダブギチチビラソバチテソラアニタニンダボセナムドヤナミンダボガンデタサナアニシェバボグダスタテキヒュレヤシェバポルヒバシャヒビキシェバポルヒバシャセヤチンデキヒュレヤアニコンデダダントンバラシェダがデンジュアジョツデンヒンドデビセキオアニテンバチレセギュタンダランガンソコペジクトネパチヒヨナ Pena, sheba por hibra sha sen de tabar so bayna. Tambo dag hi se ya. Tan den jik ngang so nga ge jwa jin chen bayna. Dag hi ji ban chen bayna. Ndi ge no lo ne ga ge chik zo de kang min zo de kang se na. Da se ya de da. Hi se ya de. Da da hi se ya de. Ta da da hi ni ji bar de la. Ga ge gu ge se ge gi hi bi ge. O she da ge che ji ya wa. Ga ge gu ge se gi hi bi she da che ya wa. Din de ta she da ge che gi ja wan de la de ni. ओ ये भी के शावा सिंह दे सेन से ना ओ ये माइन पा दाय पा देता गोट गियो रेस द गांग के अनि चेसना म तो अनि गांग वन गरे से ना ओ दिनि को पा को काक को से गीहि भी के डंड जावा ओ दिचे कासन दिनि जो पा को काक को से गीहि भी जाते मे पा इना ओ दाहि से या छानो दाहि से वे दिसलो कंदी तिजे दाते xīngxīng jī xībī xāwā xīngxīng jī xībā bō yīng bā tē gō mūtā bā shī wān dī gā jī dā tā kāng rī zhī nā tā xī jī xī jī wā tā sī xī xī rī zhī nā dā xī xī rī zhī yā nā xī xī tā sī rī zhī nā dā tā rī zhī tī yīndi lā gī mē nā dā tē xībī xāwā xīngxīng jī xībā bō yīng bā mūtā bā xī jī xī jī ngī bō yīng bā tē gō rū rī wēn zhī dī bā tā lā tā tā lā gā kī gō kā sī gī sī yā gā dā tā yā wā tā lā tē nī dā zhī xībī xāwā xīngxīng nā yā nā xībā bō tē ta da yin ba de ta guwa she kereis tenze yin ba yin za da ki hee chi bi kisha yuwaan da tabarin chun ba yin na ni na ga ga ki ga zi ki hi bi gina da o ta ni ga nun hee chi ga ta she daas ya na she bi saas ya na yin su ba she daas ya o ta nderis she da ngoma de ga ki ga zi ki hi bi ga ta o chen deri o ten yin ta ndu gu chen ni ta yin ji ji wi yi ga chen yi bo de su la ya ane ring zhe na o ta ji ba ji zhong cha liyo Tenzhen yinpa yinza, o, xieba bori xibar xia xia, do na, gaki gu gu zi ki, xiba, gong pe jindilan tsu mani, tuji yawa tila, teni, o, da de ta, xieba bu yinpa, o, xieba bu yinpa de, tengu yoris, ta, nda tabala ta, manzu jiri zi na, ni, xieda, xiedas, o, yana, na yisima xiedas ya, teni, riz ya. Teni dila ta, gong, teni lan, jiba xia, xieba bori xibar xia xia, nigo ta, cika ndo nyingi nani, o, teni lan, jiba yar xibi, cika ngaman, digi, zai chani, o, xieda gu chidi, jatar, dutsu de ta,